sadna zim aroni la yi sirkal tayat ina sirkal na la yi sirkal tayat amula madna zim aroni la makna sa tayat na ta sadna la yi sir na tayat ina sir madna zim aroni la yi sir na tayat ichna chong adna ta shekna sa tayat na ta sadna zim